0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече ще е безплатна, реши парламентът. Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато проверката се извършва от Държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Запазва се възможността услугите по проверка на електронната идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. В Ловеч се изграждат 4 нови изкуствени неравности, така наречените легнали полицаи, съобщиха от общинската администрация. Те ще бъдат разположени на улица Търговска в началото на града, на улица Княз Емеретински в района на бившата казарма, в квартал Варлоша до училище Панайот Пипков и на булевард Мизия до новия ЖП Прелес. Целта на новите неравности е в тези участъци автомобилите да преминават с по-ниска скорост, което да повиши безопасността на движение. Областният управител на Ловеч Пламен Христов представи отчета за дейността си за месец септември. Христов съобщи, че за отчетния период е изпълнена една от приоритетните му цели. След поредица от срещи и разговори с Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, вече има решение на инспекцията, с което на община Ловеч се дава възможност да използва почти 2 200 000 евро от натрупаните отчисления по сметката си в инспекцията за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва още общините Летница и Угърчин. С доизграждането на клетката ще бъде предотвратена опасността от екологична криза и евентуалното затваряне на депото. Освен това, отпада необходимостта община Ловеч да поеме дългосрочен банков кредит от над 2,5 милиона евро, каквото решение беше взето от Общинския съвет. Областният управител определи като жизнено важна темата за многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Вече са проведени разговори и срещи с министъра на здравеопазването Катя Ивкова за спасяването и възстановяването на нормалното функциониране на лечебното заведение. Насрочено е общо събрание на акционерите, след което ще бъдат предприети необходимите действия за решаване на проблема. Водят се и разговори за привличане на лекари за отделенията с недостиг на специалисти, както и за възстановяване дейността на затворени отделения. Христов очаква компетентните контролни органи да приключат разследването по подадения от него сигнал за финансови злоупотреби в болницата от страна на настоящото ръководство. Христов е подписал меморандум за сътрудничество с кметството на село Карлуково за оказване на съдействие за получаване на статут на туристическо селище.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: За трета поредна година фестивалът на здравословния живот Здравей здраве ще се проведе в Ловеч на 3 и 4 октомври. Домакин отново ще бъде сградата на Младежкия дом. Официалното откриване е в 9:30 часа от местния организационен съвет и кмета Страцимир Петков, а програмата и двата дни започва в 10 часа и продължава до 18. Входът за всички прояви е свободен. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. На 3 и 4 октомври в село Малиново ще се проведе 14-то издание на обичания празник на баклавата. Традиционното събитие отново ще събере жители и гости на селото за два дни, изпълнени с аромат на прясно приготвена баклава, музика, фолклор и празнично настроение. Посетителите ще могат да се насладят на различни видове баклава, приготвени от майстори от региона, както и да закупят от сладките изкушения, превърнали се в символ на празника. Освен кулинарните предложения, организаторите са подготвили богата програма с музикални и фолклорни изпълнения, атракции и забавления за малки и големи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: За сезон 2026-2027 година, по информация на Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца е създадена възможност за безплатна вакцинация с 135 138 дози ваксини годишно за обхващане на до 17% от децата от 6 месечна възраст до 7 години, както и на 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания. По информация от Националната здравноосигурителна каса са сключени договори с търговци на едро за доставки на 50 790 инжекционни ваксини и 47 504 назални ваксини срещу грип, което не покрива заложеното в програмата количество за 2026 година, допълниха от Министерството на здравеопазването. Кметът на Ловеч Страцимир Петков посети село Хлевене, където се срещна с кмета на селото Тони Кочев и на място видя приключилото асфалтиране на участъци, финансирани по трансформираната целева субсидия. Петков съобщи, че на кметовете на всички села, в които в момента се извършват асфалтови дейности, е възложено да наблюдават процеса. По думите му, те най-добре познават своите населени места, знаят къде са проблемните участъци, какво е било състоянието на улиците и какво е възложено да се направи. Обратната им връзка е важна, за да може работата да се следи отблизо и да се реагира на време. Като кмет за мен е важно не само да планираме и възлагаме ремонтите, а и лично да следим как се изпълняват на място, за да сме сигурни, че работата е извършена качествено и както трябва, заяви Петков. В репертуара на Ловешкия театър през месец октомври влиза ново заглавие «Жената над нас» с премиера на 11 октомври. До края на месеца ще бъдат представени и познати заглавия, като има и много гостувания на сцени в страната. Това съобщи пиарът на Драматичен театър Ловеч Цветан Тодоров.
2: В месеца най-много гостувания има на спектакъла «Брачен договор». Той е едно хитово заглавие. По-важното е, че на 15.10 гостуваме в Сълза и смях в столицата. На 5 октомври писателското кафене ще бъде представено в City Mark Art Center в столицата. И вече другите села и градове, примерно на 2 октомври сме в Оришах с Хладилникът. И много са градовете, в които хитовите заглавия гостуват. Другите представления за Ловеч на 20 октомври, който не е гледал, може да гледа моноспектакъл на Георги Грозев «Последният танц на Нижински». На 22 октомври гостува театърът от Шумен с божествена комедия на режисърката Лилия Баджиева. В спектакъла играят Калин Врачански и Тончо Токмакчиев. А на 29 октомври гостува Габровският театър, драматичен театър Рачо Стоянов с «Трудни за обичани». Там в главната роля е Мария Сапунджиева. На 28-10 месец е ангажиран салона за празник на средно училище Тодор Кирков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Добро утро, в 8:30, аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Синоптичната прогноза показва, че днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в страната. В Ловеч максималната температура ще бъде 22 градуса, в София 18, Пловдив 23 градуса и към Черноморието 19 градуса ще бъде температурата във Варна, а в Бургас 21 градуса.
0: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Още 30 минути за вашите музикални желания. Добро утро, си казваме с песен на Прея. Слушаме парчето Всеки ден.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване от страната до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил утре, 3 октомври. Подробности по тази тема очаквайте днес по-късно в ефира на Радио Зетра. Ще има информация след малко и на сайта ни zetramedia.com с разписанието на влаковете, които в страната ще осигуряват това безплатно пътуване. Конкурс за директори на общо 223 общински и на 21 държавни училища в страната започва от днес. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката. Нови директори има. От нови директори има най-много нужда на територията на област Благоевград и София. След това се нареждат Пловдив, Стара Загора, Смолян и така нататък. Блицконтрол и парламентарен контрол ще има в парламента днес. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. На въпроси в редовния петъчен парламентарен контрол ще отговарят премиерът Румен Радев, както и министрите Гълъб Донев, Пламен Абровски, Русица Карамфилова, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Иван Шишков и Георги Вълчев. На всеки кръгъл час в ефира на Радио Зетра следим по-важното от региона, страната и чужбина. Регионалните събития може да четете без регистрация и съвсем безплатно на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате и онлайн.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Максималната температура в Ловеч ще бъде 22 градуса, в София 18, Пловдив 23. Във Варна температурата ще бъде 19 градуса, а в Бургас 21 градуса. Събота и неделя температурите ще бъдат между 20 и 22 градуса, преобладаващи в страната. И събота и неделя ще има разкъсана облачност до слънчево време, а валежи не се очакват.
0: Какво е важно? Какво е интересно? Какво се случва около нас? Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: καφέ ή ως τενέστο.
1: Ρελίγια ή традиции.
2: Православния календар, 2 октомври е празникът на свети мъченик Киприан. Какво показват традициите за този ден? Според народните поверия на 2 октомври не се препоръчва смяна на местоживеене или предприемане на дълги пътувания, тъй като това носи лош късмет. Дали е вярно това, не мога да ви кажа, но пък ако искате се съобразете с това, което ви казах. Имам още какво да споделя с вас минутите до 10 часа в кафе и още нещо в ефира на Радио Зетра.

0: to die.
1: Καφέ ή ώστε νέστο.
2: Любопитно.
3: Ще слушаме песен на Sting в ефира на Радио Зетра сега, защото Гордън Матио Томас Съмър, по-известен като Sting, празнува рожден ден. Той е роден на 2 октомври 1951 година. Какво още да ви кажа за него? Чета надолу в биографията му по-интересните неща. От 1977 до 1984 година е фронтмен и басист на групата Полис, след което се впуска в самостоятелна кариера, което пък показва, че е добре това решение, което е взел, защото прави много добра кариера. Разбира се, най-известната му песен е Desert Rose, Пустинната роза, която ще ви пусна и сега. Музиката, която Sting създава, е едновременно джаз, рок, поп, блуз и фолк. Като самостоятелен музикант и член на Полис получава общо 17 награди Грами. Забележете, това са страшно много отличия. Има и други награди, като Брит, Златен глобус и Еми. Sting днес празнува рожден ден. На 75 става той и ще чуем неговото парче, което предполагам най-много обичате от всичките, които е направил. Sting сега по Радио Зетра с Desert Rose.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Θέματα.
2: Πείτε και последните ваши коментари на темата, която поставих в понеделник, който трябва да възпитава децата, родителите или училището. Ето какво написа Росен на нашата Facebook страница с съобщение. Родителите трябва да дадат основата, но училището също възпитава. Детето прекарва голяма част от деня и е важно да вижда еднакви правила и от дома, и в училище. Габи пише: не мисля, че училището може да възпитава вместо родителите. Учителите могат да насочват и да помагат, но първите 7 години и примерът вкъщи са най-важни. Благодаря за участието на всички в анкетата, въпроса, който зададох в понеделник. Следващата седмица ще имаме нова тема. А ако ви хрумва нещо като тема, като въпрос, който искате да задам чрез ефира на Радио Зетра, може да изпратите вашето питане, вашата тема на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ със съобщение. Останете с Радио Зетра, след малко ще погледна какво ще бъде времето днес и следващите два почивни дни.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

Вие сте с Радио Зетра. Следва песен на Моранди заедно с Елена. Чухме песен на E-Type преди това и между двете песни ще разберем какво време ни очаква днес, а и следващите дни. Предимно слънчево ще бъде този период, днес, утре и в други ден, с температури в страната предимно между 20 и 22 градуса. В Ловеч и днес и утре, а в неделя малко по-топло ще бъде. Днес и утре 22 градуса, в неделя 23 градуса в Ловеч. Валежи от дъжд не се очакват. В София температурата днес ще бъде 18 градуса, утре 19, в неделя 20-21 градуса. По морето температури 19-20 градуса и днес и утре и в неделния ден. Такова приятно време можем да кажем в началото на месец октомври ни очаква. Време е подходящо и за разходки навън, температура около 20 градуса и когато няма дъжд, наистина е много приятно за разходки. Правете планове за такива на открито. А и разходките, разбира се, са много полезни за здравето. Сега продължаваме, както казах, с още музика, хит на Моранди заедно с Елена.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Любопитни кадри с новия временен селекционер на България Атанас Рибарски се завъртяха в социалните мрежи. Те са от музикален клип на фолк певицата Преслава, сниман преди години, когато специалистът все още е бил футболист. Той участва във видеото към песента «Лудата дойде», която излиза през 2012 година. В продукцията той играе ролята на плейбой, има няколко провокативни сцени с жена. В един от моментите е полугол и завързан за легло. Припомням, че след оставката на Александър Димитров от Българския футболен съюз повериха временно националния отбор по футбол на Атанас Рибарски. Аз мисля, че това, че като млад футболист е снимал в клип на Преслава, не е чак такъв проблем, просто е любопитна информация. Пред новия селекционер предстоят две гостувания от Лигата на нациите. Утре, 3 октомври, България играе срещу Исландия, а 3 дни по-късно предстои и двобоят с Люксембург. Въпреки че се съмнявам, желая успех на българския национален отбор по футбол.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Ето няколко покани за предстоящи културни събития. Книгата «До всеки успял мъж стои силна жена» на Мирела Костадинова ще бъде представена днес в клуба на дейците на културата в Ловеч от 17 часа и 30 минути. Ако ви интересува темата за това, че до всеки успял мъж стои силна жена, заповядайте днес 17.30 в клуба на дейците на културата в Ловеч, квартал Вароша. Мирела Костадинова ще представи книгата си. А трупата на Ловешкия драматичен театър гостува в троянското село Орешак днес с представлението «Хладилникът», едно забавно представление, което ако не сте гледали, се разходете до Орешак. И след представлението има какво да правите там. Знаете, че Орешак е селото, може би, на територията на Ловешка област с най-много заведения. Кръчми имам предвид. Та след театър спокойно може да хапнете и пиете нещо в Орешак. И като стана дума за Ловешкия драматичен театър, официално ви казвам, че ще има премиера на 11 октомври, неделя от 19 часа. Тогава е премиерата на «Жената над нас». Едно много интересно представление, една комедия с участието на гост-актьора Димо Алексиев, познат като водещ на «Игри на волята» най-вече, иначе участва в много телевизионни филми и други представления. Димо Алексиев влиза в новото представление на Ловешкия театър «Жената над нас». Става дума за това как в един апартамент работят трима майстори, а отгоре живее една красавица и тримата се влюбват в нея. И знаете, когато трима мъже се влюбват в една красива жена, че има много интересни събития около тях. Представлението е на 11 октомври, неделя, от 19 часа, а доколкото знам, билетите наполовина са продадени, така че побързайте и вие, ако искате да имате билет като мен за премиерата на 11 октомври, неделя, «Жената над нас».

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Очаква се петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за блицконтрол в Народното събрание. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1 милиард и 800 милиона евро, допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вице-премиера Пеканов, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Първи областен турнир по волейбол организира областна администрация Ловеч. Това съобщи областният управител Пламен Христов.
2: Този месец областна администрация Ловеч организира първи областен турнир по волейбол за мъже за купата на областния управител. Намерението ми е този турнир да стане традиционен преди началото на волейболния сезон, който започва в края на октомври. В него ще участват 5-те отбора от Ловешка област, представителни мъжки отбори от общините Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит и Ябланица. Волейбола за мен в момента е най-добре развитие и най-популярният колективен спорт в нашата област. Тази идея ми дойде още миналата година, дори преди България да стане световен вице-шампион. Не успях като журналист да я реализирам, но сега в качеството ми на областен управител се надявам, че ще се получи един полезен за нашите волейболни клубове турнир, който ще бъде част от подготовката им за новия сезон. Но основната идея е още по-сериозно популяризиране на волейбола сред подрастващите. Турнирът ще се провежда на ротационен принцип, като всяка година ще се провежда в различна община, за да могат всички да са причастни. Имаме подкрепата на кметовете на общините, които ще помогнат с организацията на турнира, с част от наградите, съдии, медицински лица. Понеже времето ни беше малко по-кратко за организация, решихме тази година, може би така ще остане и за бъдеще, турнира ще се проведе в 3 последователни съботи и за да можем да направим подходящата организация при провеждането на волейболните срещи, сме поканили още един 6-ти отбор. Тази година ще ни гостува отбора от Севлиево, за да може отборите да са 6. На 10 октомври ще са срещите от едната предварителна група с 3 отбора. Те ще са в залата в Тетевен. В тази предварителна група са отборите на Тетевен, Ябланица и Луковит. Разбрахме се с ръководителите на волейболните клубове да са в по-близко разстояние с оглед на придвижването на отборите. Те ще играят по системата всеки срещу всеки. При нормален регламент на волейболните срещи 3 от 5. Следващата група, другата група, в която са отборите на Ловеч, Троян и Севлиево, ще играят всеки срещу всеки в спортната зала в Троян на 17 октомври, а финалите са на 24 октомври. Там ще се съберат 6-те отбора, като първо ще се изиграе матча за 5-6 място, после за 3-4 и накрая финала за купата на областния управител. Ще бъдат осигурени и медали, и други награди. Поканил съм на финалите на 24 октомври. Поканил съм министъра на спорта, президента на волейболната федерация Любо Ганев, народния представител Владо Николов, светило в българския волейбол и други спортни деятели. Надявам се да стане един наистина сериозен волейболен турнир, който да продължим във времето и да стане, още веднъж казвам, традиционен. Транспорта на волейболните отбори го поемат клубовете и общините. Залите за провеждане на волейболните срещи също се поемат от общините, разходите за тези зали, там където те не са общински и се налага плащане на наем. Общините ще поемат таксите за медицинските лица, за съдиите, така че те поемат основната отговорност по организацията, когато срещите са на тяхна територия. Финалите са на 24-ти в спортната зала в Троян. Да, като най-голяма и най-нова зала, до година финалите ще бъдат в друга зала.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. Just damn, simple plan, goddamn.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. Искаш да бъдеш мен. Искам да бъдеш теб. Нека да ти кажа някои неща.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч – 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Последни приготовления преди завръщането на тленните останки на цар Самуил. Монтира се саркофагът, в който ще бъде положен владетелят. Той е изработен в цех за мраморни изделия в Велинград. Орнаментите върху саркофага включват изображения на два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм, също така герба, който е взет от плащеницата, с която е погребен българския цар. Тленните останки ще бъдат посрещнати с официална церемония в София в събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в църквата Света София. Продължава разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се работи по няколко основни версии. Разпоредена и пълна проверка за това дали в МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Основната версия на разследващите е, че мотивите на убиеца са лични, неуредени финансови отношения. В сряда вечерта за убийството беше задържан Славчо Мегеров. Той е известен на органите на реда от миналото, присъди за грабеж, кражба и умишлено убийство. На 3 и 4 октомври в Ловеч ще се проведе 13-то поредно издание на събитието «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб Riders United, което тази година ще бъде също и четвърти финален кръг на детските даунхил серии за 2026 година. Живописният парк «Стратеж» ще събере стотици деца и младежи от цялата страна, които ще демонстрират своите умения и ще премерят сили по специално подготвеното трасе.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч – 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председател Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София същия ден. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. Близо 750 служители на реда ще бъдат ангажирани с охраната на церемонията. Заради събитието ще бъдат въведени ограничения за паркирането и движението в центъра на столицата. Държавите членки на Европейския съюз се срещат с Европейската комисия, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи говорителят на комисията. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво за стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара. За Европейския съюз освобождаването на запаси би било трудно решение, тъй като се търси баланс между опитите за понижаване на цените и поддържането на достатъчно запаси в случай, че кризата се задълбочи. Германия се подготвя за нови хибридни атаки от страна на Русия. Предупреждението отправи канцлерът Фридрих Мерц, който заяви, че страната очаква и по-сериозни действия. По думите му, Берлин ще продължи да подкрепя Украина преди вероятно най-тежката зима от началото на руската инвазия през 2022 година. Германските власти многократно са обвинявали Москва за атаки с дронове и кибератаки. Русия отхвърля тези твърдения. Забавяне при производителите отлага доставките на инжекционните ваксини срещу грип за националните програми и аптеките. Първите количества се очакват в страната в края на октомври. Това съобщават от пресцентъра на Здравното министерство. Назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в България и се разпределят за началото на имунизациите в понеделник, 5 октомври. Министерството на здравеопазването е уведомено за предстоящото забавяне на останалите ваксини. Причините са свързани с промени в състава на ваксините за Северното полукълбо. Те включват 3 нови щама, съгласно препоръките на Световната здравна организация. Допълнителен фактор е повишеното търсене в световен мащаб.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч – 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч – 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Последни приготовления преди завръщането на тленните останки на цар Самуил. Монтира се саркофагът, в който ще бъде положен владетелят. Той е изработен в цех за мраморни изделия в Велинград. Орнаментите върху саркофага включват изображения на два

0: Михайлова възкрепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на Архангел Михаил и Христограм, също така герба, който е взет от плащеницата, с която е погребан българския цар. Тленните останки ще бъдат посрещнати с официална церемония в София в събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция с самолет Спартан, след което ще бъдат положени в църквата Света София. За трета година фестивал на здравословния живот Здравей, здраве ще се проведе в Ловеч. На 3 и 4 октомври сградата на Младежкия дом отново ще бъде домакин на фестивала. Официалното откриване е в 9:30 от местния организационен съвет. Програмата и двата дни започва в 10 часа и ще продължи до 18. Входът за всички прояви в рамките на фестивала е свободен. Фестивалът Здравей, здраве популяризира идеята за здравословния начин на живот във всички негови аспекти – физически, емоционални, ментални и духовни. С пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. На 3 и 4 октомври в Ловеч ще се проведе 13-то поредно издание на събитието «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб Riders United, което тази година ще бъде също и четвърти финален кръг на детските даунхил серии за 2026 година. Живописният парк «Стратеж» ще събере стотици деца и младежи от цялата страна, които ще демонстрират своите умения и ще премерят сили по специално подготвеното трасе. Бързо растящият протест на гимназисти във Франция заради продължителните учебни часове, недостига на учители и влошаващата се инфраструктура ескалира в градско насилие. Много училища ще преминат към онлайн обучение, за да защитят учители и ученици, а министър-председателят Себастиен Лекорню свика кризисно заседание на кабинета. Според полицията, около 900 демонстранти и блокади има пред гимназии в цялата страна. Над 160 училища са затворени. Спряна достъпът до около 30 университетски кампуса. От началото на протестите близо 3000 ученици на възраст между 15 и 18 години са задържани, а над 300 полицаи и десетки пожарникари, учители и ученици са ранени. Оплакванията на протестиращите ученици включват претоварени учебни разписания, претъпкани класни стаи, недостиг на учители и неподходящи условия в сградите.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч – 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. По-значителна ще бъде тя над югоизточните райони, където на места ще превали. Вятърът ще остане умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч – 22. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
3: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio.

Ретро и нова музика. Ретро и нова музика. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Здравните досиета на над 750

0: 50 000 граждани са достъпни през мобилното приложение Е-здраве. Това съобщиха от информационно обслужване. Общият брой на активните потребители вече достигна 485 000, а останалите са свързани към тях профили, чрез които родителите могат да следят здравните данни на своите деца до 18 годишна възраст. Данните показват, че само за последните 6 месеца потребителите на приложението са се увеличили с 50%, което е показател за нарастващото доверие към електронните здравни услуги и все по-активното използване на възможностите на Националната здравно-информационна система. Анализът сочи, че все повече граждани се възползват от възможността да следят информацията в собственото си здравно досие и да имат по-пряк достъп до данните за получената медицинска помощ. Най-активни потребители са жените на възраст от 31 до 50 години. Националната агенция за приходите е извършила 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства с товаропоносимост над 3,5 тона при засиления контрол върху търговията с месо и месни продукти. В резултат на проверките са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на приходната агенция Христо Озунов. От 1 септември НАП осъществява засилен контрол по цялата верига на доставки, от вноса и вътрешното придобиване на стоки до логистичните и складови бази и крайната им реализация. Под наблюдение в страната са поставени 40 склада, хладилни бази и други обекти, стопанисвани от 10 дружества. Най-голям брой от тях, 13, са на територията, обслужвана от НАП в София. Складовете под наблюдение в Бургаско са 6. Озунов уточни, че обезпечителните мерки не се налагат при всяка проверка, а при наличие на данни за рисково поведение на дружеството, което получава стоката. Криминалисти от сектор противодействие на криминалната престъпност при областната дирекция на МВР в Ловеч и служители на районното управление в Угърчин са иззели от частен двор в Угърчин лек автомобил, който през януари 2026 година е обявен за откраднат във Великобритания, съобщиха от полицията. Превозното средство е предадено доброволно от 53-годишен мъж от София. За случая е уведомена дирекция Международно оперативно сътрудничество.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: лая.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
3: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Премиерът Радев каза от трибуната на Народното събрание, че цените на хранителните стоки са приоритет на правителството. Отговорът бе на въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС относно покачващите се цени на храните. Премиерът благодари на веригите, като много от тях са се отнасяли съзнателно. Тази мярка, кошница с грижа, диалогът, който направихме с големите хранителни вериги, но не самата мярка, даде резултат, но той не е достатъчен, обясни Радев и каза, че цените на горивата са скочили, но цените в България са едни от най-ниските в Европа. Очаква се петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за блицконтрол в Народното събрание. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1 милиард и 800 милиона евро, допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вице-премиера Пеканов, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Близо 40 души се включиха в Нощта на литературата в читателското гнездо в областна администрация в Ловеч. Те бяха приветствани от областния управител Пламен Христов, който припомни, че инициативата се организира от институцията за седми път. В това читателско гнездо бяха актьорите Георги Грозев и Десислава Иванова от драматичен театър Борис Луканов Ловеч, традиционен партньор на областна администрация в Нощ на литературата. Нощта на литературата в Ловеч продължи в още две читателски гнезда. В Параклиса Въведение Богородично на катедралния храм Свети Свети Кирил и Методи и в арт галерия Мостове. Нощ на литературата е международно събитие, целящо да популяризира

0: съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. У нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

Радио Ветра 107.2 Ловеч. Радио Ветра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерството на вътрешните работи е заявило необходимостта от придобиване на специализирана летателна техника за гасене на пожари в рамките на започналата бюджетна процедура за 2027 година, като предстои да бъде решено дали и кои конкретни инвестиционни проекти ще получат финансиране. Това стана известно от отговор на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в рамките на редовния парламентарен контрол на въпрос на Любен Иванов от Демократична България, дали се предвиждат средства в бюджета за 2027 година за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари. Донев посочи, че от години премиерът Румен Радев настоява за изграждането на собствен капацитет за справянето с гасенето на пожари и други бедствия. Ангажиментът на правителството към този управленски приоритет е дългосрочен и не се изчерпва с финална сума в бюджета, а цели изграждането на устойчив капацитет за развитие, каза Донев. Срокът на третия прием на заявления по проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи се удължава до 18 декември. Към 30 декември са приети общо 1349 заявления. Срокът за изпълнение на проекта е до 10 май 2029 година, поради което приемът на заявления е организиран на отделни етапи. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамката на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София, Централна гара София, Подуяни, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София Север, Искърско шосе и спирка Горна баня.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по радио.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В петъчния следобед на 2 октомври е време за информационно-музикалния блок с новини и теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! До 17 ще насочим вниманието ви към събития в различни сфери, които предстоят в града и региона по-късно днес и през почивните дни. В събота и неделя в Младежкия дом е фестивалът на здравословния живот «Здраве и здраве». Това е едно събитие, организирано безвъзмездно от местната общност за хората от града и общината, с акцент върху актуални методи и практики за активен и здравословен начин на живот. Фестивалът се радва на популярност в редица градове и събира голям брой посетители, интересуващи се от здравословния начин на живот. А каква е програмата на изявата в Ловеч през уикенда, ще ви разкажем след малко. В събота и неделя ще се проведе и 13-то поредно издание на състезанието «Деца на колела», което се явява и четвърти финален кръг на детските колоездашни серии за тази година. Паркът Статеж отново ще събере стотици деца и юноши от страната, а регламента и програмата на събитието ще ви представим по-късно в предаването. След малко повече от час в Ловешкия клуб на дейците на културата пък ще бъде представена книга за жените на известни мъже в българската история. Ще гостува Мирела Костадинова. И за тази проява ще стане дума след минути. Кметът на Ловеч награди най-добре изявилите са състезатели в блиц турнира по шах, който се проведе преди дни в сградата на общината. Кой е победителят и кои са неговите подгласници, също ще научите от нашия следобеден блок. Междувременно вече са стартирали дейностите по проект «Дан на децата с талант» в община Ловеч. Какво предвиждат те, ще разберете, ако останете с Ловеч следобед. Ще стигнем и до предстоящия 14-ти поред празник на баклавата в Малиново, който отново ще събере жители и гости на селото за 2 дни, изпълнени с аромат на вкусна баклава, музика, фолклор и празнично настроение. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, за трета поредна година в Ловеч ще се проведе фестивал на здравословния живот «Здравей, здраве». Събитието е в събота и неделя в Младежкия дом, като и в двата дни програмата ще започва в 10 часа и ще продължава до 18. Входът за всички прояви е свободен. Фестивалът «Здравей, здраве» популяризира идеята за здравословния начин на живот във всички негови аспекти – физически, емоционални, ментални и духовни, информира и провокира интереса към здравословния живот и холистичния подход към здравето. Събитието предоставя възможност на аудиторията да се запознае с естествени начини за възстановяване на здравето и предотвратяване на заболяванията, стимулира използването на здравословни продукти и услуги и насърчава специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност и простота на приложението. Началото на «Здравей, здраве» е поставено в Пловдив през 2010-та, а формулата, по която работят тези фестивали, провеждани ежегодно в над 30 населени места, доказва своята успешност вече над 15 години. Какво предвижда програмата в Ловеч, която е изцяло подчинена на здравето, грижата, превенцията и профилактиката, повишаване на здравната култура на хората и обръщането им към един по-здравословен и осъзнат начин на живот? Утре, събота, в 9:30 е откриването на фестивала, след което започват различните представения и активности. В 10 часа доктор Светла Балтова ще презентира темата «Живот в ритъма на природните енергии». В същото време от 10 до 11 ще има и табата с Мартин Симеонов. В 11 часа доктор Пламен Енчев ще въведе посетителите в апитерапията като холистичен метод. В 12 Надежда Максимова ще говори за билки, микробиом и холистично здраве. От 12 до 13 ще тече и работилница по ментална аритметика, подходяща за деца от 4 до 12 години. В 14 часа доктор Виктория Илиева и темата «Здраве под звездите» – езикът на тялото през астрологията. В друг панел със същия начален час – Благовеста Кънева и соматичната практика «Блага» – емоции, ум, тяло в едно цяло. В 15 часа Маргарита Дончева за глаголицата и знаците на силата. В 16 доктор Десислава Ангелова ще говори за хормоналния баланс – като ключ към женското здраве и потенциал. Също в 16 степа аеробика с Нина Вачева, в 17 часа в съботния следобед Мария Видева Стоилова за звуково тониране с гонгове и кристални купи. В неделя програмата също ще започне в 10 часа с един разговор за здравето, избора и мъдростта на изтока с участието на Виктор Францес, Людмил Дренски и Даниела Северинова. Водещи модератор ще бъде Живко Кръстев. Също в 10 йога техника за вкъщи с Мариана Озунова. Как да дишаш и да презаредиш тялото си. Следобед от 13 часа Данислав Шейтанов с семейни констелации. В 14 Десислава Рачева и здравословното хранене според Антони Уилям. В същото време от 14 часа и работилница Малки еко откриватели за деца от 4 до 10 години. 15 Светла Николова за българските автохтонни семена от древността към бъдещето. В 16 часа ще има прожекция на документалния филм «Преди изгрева» за Свами Тиртка. Също в 16 пилатес с Диана Илиева. И за финал на фестивала в неделя в 17 часа ще бъде изтеглена томбола. И така, в събота и неделя в Младежкия дом в Ловеч, фестивал на здравословния живот «Здравей, здраве». През двата дни, успоредно с програмата, ще се проведе и базар на здравословни продукти, посветен на родната продукция.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед. По радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Днес от 17 часа и 30 минути в Клуба на дейците на културата в Ловеч ще бъде представена книгата на Миряла Костадинова «До всеки успял мъж стои силна жена». Тя представя образите на 26 българки, останали в сянката на своите известни мъже. Изданието е документална публицистика, богато илюстрирана с снимки и документи и разкрива същността на българката от миналото. След представените жени са Иринка, съпруга на Петко Славейков, Райна на Стоян Михайловски, Мила на Гео Милев, Мара на Чудомир, Стефанка Мандаджиева на композитора Петко Стайнов, Бела на професор Спиридон Казанджиев, Анна на юриста и политик Петко Стайнов и други. Издателството е Стилует, а художник на корицата е Калин Николов. Миряла Костадинова е доктор по теория на познанието. Автор е на Спомен за камбани, Справедливостта на невестулката, Червените мишки, Перцел от Сойка, За късата клечка и съдбата и други. Носител е на Априловска награда за литература. Работи в Националния литературен музей, където съхранява паметта на българските писатели. И така, среща с Миряла Костадинова и представяне на книгата й «До всеки успял мъж стои силна жена» днес от 17.30 в Ловешкия клуб на дейците на културата в Вароша. Входът е свободен. В събота и неделя в Малиново пък ще се проведе 14-то издание на празника на баклавата. Традиционното събитие отново ще събере жители и гости на селото за два дни, изпълнени с аромат на прясно приготвена баклава, музика, фолклор и празнично настроение. И в двата дни програмата ще започва в 11 часа. Посетителите ще могат да се насладят на различни видове баклава, приготвени от майстори от селото и региона, както и да закупят от сладките изкушения, превърнали се в символ на празника. Наред с това, организаторите са подготвили богата програма с музикални и фолклорни изпълнения, атракции и забавления за малки и големи. Както стана дума, празникът на баклавата се провежда за 14-ти път и се е утвърдил като едно от традиционните събития в Малиново, което съхранява местните традиции и събира хора от близо и далеч. Организатор е тамошното народно читалище Събуждане 1927 година с подкрепата на кметството на селото.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта ловеч.bg.

0: Ловеч след обед.
1: В събота и неделя ще се проведе 13-то поредно издание на колоездачното състезание «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб Riders United. Състезанието се явява четвърти финален кръг на детските даунхил серии за 2026 година. Паркът Статеж отново ще събере стотици деца и юноши от страната, които ще демонстрират своите умения и ще премерят сили по специално подготвеното трасе. През годините проявата се утвърди като ключова платформа за изява на бъдещи таланти, като именно трасето в Ловеч е дало първия състезателен старт на редица от днешните активни български състезатели по планинско колоездене. Какво предвижда програмата? Съботният ден е отреден за стартовете на по-големите участници на възраст от 10 до 18 години, които ще се борят също за призовите места и точките за финалната ранглиста на детските даунхил серии. Тази година шампионатът включва 4 отделни кръга, състоялите се вече в Петрич, Тетевен и Пампорово и предстоящия в Ловеч, като в събитията до сега са взели участие близо 300 състезатели на възраст от 10 до 16 години, разделени във възрастовите групи 10-12 годишни, 13-14 годишни и 15-16 годишни. Трасето на състезанието в Ловеч е с дължина около 1 км и започва малко над зоопарка. То предлага разнообразен терен, включващ стръмни участъци, скокове, виражи, стълби и други интересни препятствия. Официалното откриване е в 12.30 утре, след което в 13 часа ще започнат квалификациите, решаващите финали с начален час 15.30. Неделята пък ще бъде посветена на най-малките колоездачи, тези на възраст от 3 до 9 години. Зоната около езерото в парка Статеж и зоопарка ще посрещне мълчугани с всякакви типове велосипеди. С помощни колела, без педали, баланс байкове или стандартни колела, като единственото задължително условие за сигурност е носенето на предпазна каска. Регистрацията и тренировките за най-малките започват в 10 сутринта в неделя, а стартът на състезанието е насрочен за 13 часа. Регистрацията и за двата старта все още е отворена и всички желаещи могат да се включат. Пълните правила за участие и предварителното онлайн записване ще откриете на www.race-serie.com/Ловеч2026. Организаторите са подготвили медали и атрактивни награди за победителите и призьорите, както и грамоти и подаръци за останалите участници. Всички жители и гости на Ловеч, които искат да подкрепят младите български надежди в планинското колоездене и да се насладят на атрактивната надпревара, могат да го направят свободно през двата почивни дни покрай трасето на Стратеж.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта ловеч.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден блок сега към две информации от сайта на община Ловеч. Стартирали са дейностите по проект «Дан на децата с талант» в община Ловеч, който се реализира по програма «Образование 2021-2027 година», процедура «Подкрепа на ученици с таланти». Партньор в реализацията на проекта е Сдружение «Знание». Предвижда се да бъдат създадени възможности за откриване, развитие и насърчаване на талантливи деца и младежи. Предстоящите дейности ще бъдат насочени към развитие на техните умения, способности и интереси в областите на науката, изкуствата и спорта. Те ще дадат възможност на участниците да развиват своите способности, да придобиват нови знания и умения и да представят своите постижения в подходяща среда. В реализацията на проекта могат да се включат ученици, които имат желание да развиват своя потенциал и да надграждат своите умения и компетенции. Три такива деца прие вчера в кабинета си кметът на Ловеч Страцимир Петков, макар и по друг повод. Той награди най-добре изявилите се участници в блиц турнира по шах, който се проведе преди дни в сградата на общината със съдействието на шахматен клуб Ловеч и бе част от програмата на Европейската седмица на спорта Be Active 2026. Победител в него стана Кристиян Керински от Ловешката профилирана природо-математическа гимназия, втори се класира Даниел Денчев от основно училище Христо Никифоров, а трети Илиан Михайлов от профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I. Кметът Петков ги поздрави за представянето им и им пожела да продължават да развиват своите умения и интерес към шахматната игра.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Здравните досиета на над 750 000 граждани са достъпни през мобилното приложение Е-здраве. Това съобщиха от информационно обслужване. Общият брой на активните потребители вече достигна 485 000, а останалите са свързани към тях профили, чрез които родителите могат да следят здравните данни на своите деца до 18 годишна възраст. Данните показват, че само за последните 6 месеца потребители на приложението са се увеличили с 50%, което е показател за нарастващото доверие към електронните здравни услуги и все по-активното използване на възможностите на Националната здравно-информационна система. Анализът сочи, че все повече граждани се възползват от възможността да следят информацията в собственото си здравно досие и да имат по-пряк достъп до данните за получената медицинска помощ. Най-активни потребители са жените на възраст от 31 до 50 години. Националната агенция за приходите е извършила 228 проверки на входящи и изходящи транспортни средства с товаропоносимост над 3,5 тона при засиления контрол върху търговията с месо и месни продукти. В резултат на проверките са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на приходната агенция Христо Озунов. От 1 септември НАП осъществява засилен контрол по цялата верига на доставки, от вноса и вътрешното придобиване на стоки до логистичните и складови бази и крайната им реализация. Под наблюдение в страната са поставени 40 склада, хладилни бази и други обекти, стопанисвани от 10 дружества. Най-голям брой от тях, 13, са на територията, обслужвана от НАП в София. Складовете под наблюдение в Бургаско са 6. Озунов уточни, че обезпечителните мерки не се налагат при всяка проверка, а при наличие на данни за рисково поведение на дружеството, което получава стоката. За трета поредна година фестивалът на здравословния живот Здравей здраве ще се проведе в Ловеч на 3 и 4 октомври. Домакин отново ще бъде сградата на Младежкия дом. Официалното откриване е в 9.30 часа от местния организационен съвет и кмета Страцимир Петков, а програмата и двата дни започва в 10 часа и продължава до 18. Входът за всички прояви е свободен. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. На 3 и 4 октомври в село Малиново ще се проведе 14-то издание на обичания празник на баклавата. Традиционното събитие отново ще събере жители и гости на селото за 2 дни, изпълнени с аромат на прясно приготвена баклава, музика, фолклор и празнично настроение. Посетителите ще могат да се насладят на различни видове баклава, приготвени от майстори от региона, както и да закупят от сладките изкушения, превърнали се в символ на празника. Освен кулинарни предложения, организаторите са подготвили богата програма с музикални и фолклорни изпълнения, атракции и забавления за малки и големи.
0: Синоптична прогноза.

0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.
3: Пак е три през нощта.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Премиерът Радев каза от трибуната на Народното събрание, че цените на хранителните стоки са приоритет на правителството. Отговорът бе на въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС относно покачващите се цени на храните. Премиерът благодари на веригите, като много от тях са се отнасяли съзнателно. Тази мярка, кошница с грижа, диалогът, който направихме с големите хранителни вериги, но не самата мярка, даде резултат, но той не е достатъчен, обясни Радев и каза, че цените на горивата са скочили, но цените в България са едни от най-ниските в Европа. Очаква се петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за блицконтрол в Народното събрание. Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1 милиард и 800 милиона евро, допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вице-премиера Пеканов, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. Първи областен турнир по волейбол организира областна администрация Ловеч. Това съобщи областният управител Пламен Христов.
2: Този месец областна администрация Ловеч организира първи областен турнир по волейбол за мъже за купата на областния управител. Намерението ми е този турнир да стане традиционен преди началото на волейболния сезон, който започва в края на октомври. В него ще участват 5-те отбора от Ловешка област, представителни мъжки отбори от общините Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит и Ябланица. Волейбола за мен в момента е най-добре развитие и най-популярният колективен спорт в нашата област. Тази идея ми дойде още миналата година, дори преди България да стане световен вице-шампион. Не успях като журналист да я реализирам, но сега в качеството ми на областен управител се надявам, че ще се получи един полезен за нашите волейболни клубове турнир, който ще бъде част от подготовката им за новия сезон. Но основната идея е още по-сериозно популяризиране на волейбола сред подрастващите. Турнирът ще се провежда на ротационен принцип, като всяка година ще се провежда в различна община, за да могат всички да са причастни. Имаме подкрепата на кметовете на общините, които ще помогнат с организацията на турнира, с част от наградите, съдии, медицински лица. Понеже времето ни беше малко по-кратко за организация, решихме тази година, може би така ще остане и за в бъдеще, турнира ще се проведе в 3 последователни съботи и за да можем да направим подходящата организация при провеждането на волейболните срещи, сме поканили още един 6-ти отбор. Тази година ще ни гостува отбора от Севлиево, за да може отборите да са 6. На 10 октомври ще са срещите от едната предварителна група с 3 отбора. Те ще са в залата в Тетевен. В тази предварителна група са отборите на Тетевен, Ябланица и Луковит. Разбрахме се с ръководителите на волейболните клубове да са в по-близко разстояние с оглед на придвижването на отборите. Те ще играят по системата всеки срещу всеки. При нормален регламент на волейболните срещи 3 от 5. Следващата група, другата група, в която са отборите на Ловеч, Троян и Севлиево, ще играят всеки срещу всеки в спортната зала в Троян на 17 октомври, а финалите са на 24 октомври. Там ще

0: съберат 6-те отбора, като първо ще се изиграе мача за 5-6 място, после за 3-4 и накрая финала за купата на областния управител. Ще бъдат осигурени и медали, и други награди. Поканил съм на финала, на финалите на 24 октомври. Поканил съм министъра на спорта, президента на волейболната федерация Любо Ганев, народния представител Владо Николов, светило в българския волейбол и други спортни деятели. Надявам се да стане един наистина сериозен волейболен турнир, който да продължим във времето и да стане, още веднъж казвам, традиционен. Транспорта на волейболните отбори го поемат клубовете и общините. Залите за провеждане на волейболните срещи също се поемат от общините, разходите за тези зали, там където те не са общински и се налага плащане на наем. Общините ще поемат таксите за медицинските лица, за съдиите. Те поемат основната отговорност по организацията, на когато срещите са на тяхна територия. Финалите са на 24-ти в спортната зала в Троян. Да, като най-голяма и най-нова зала, до година финалите ще бъдат в друга зала.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда. Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Есенен салон в Троянската галерия Серекова къща ще събере най-новите творби на членовете на Дружеството на троянските художници. Откриването на общата изложба е на 13 октомври от 17.30 часа, ден преди празника на Троян Петковден. Есенният салон в галерия Серекова къща, по време на който троянските художници представят най-новите си творби, има повече от 30 годишна история, като е прекъсван само по време на пандемия. Драматичен театър Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас» от Алексей Слаповски. Историята проследява трима мъже, един ремонт и една жена над тях, като един обикновен ремонт се превръща в съвсем необикновена история. В ролите участват Аделина Петрова, Богомила Николова, Явор Костов Яша, Ивайло Димитров, Васил Гранчаров и Димо Алексиев, гост-актьор. Премиерата ще се състои на 11 октомври, неделя, от 19 часа в Драматичен театър Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Кириакос Мицотакис. България ще посреща тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София същия ден. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. Близо 750 служители на реда ще бъдат ангажирани с охраната на церемонията. Заради събитието ще бъдат въведени ограничения за паркирането и движението в центъра на столицата. За трета година фестивал на здравословния живот «Здравей, здраве» ще се проведе в Ловеч. На 3 и 4 октомври сградата на Младежкия дом отново ще бъде домакин на фестивала. Официалното откриване е в 9:30 от местния организационен съвет. Програмата и двата дни започва в 10 часа и ще продължи до 18. Входът за всички прояви в рамките на фестивала е свободен. Фестивалът «Здравей, здраве» популяризира идеята за здравословния начин на живот във всички негови аспекти – физически, емоционални, ментални и духовни. С пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. На 3 и 4 октомври в Ловеч ще се проведе 13-то поредно издание на събитието «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб Riders United, което тази година ще бъде също и четвърти финален кръг на детските даунхил серии за 2026 година. Живописният парк «Стратеж» ще събере стотици деца и младежи от цялата страна, които ще демонстрират своите умения и ще премерят сили по специално подготвеното трасе. Забавяне при производителите отлага доставките на инжекционните ваксини срещу грип за националните програми и аптеките. Първите количества се очакват в страната в края на октомври. Това съобщават от пресцентъра на Здравното министерство. Назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в България и се разпределят за началото на имунизациите в понеделник, 5 октомври. Министерството на здравеопазването е уведомено за предстоящото забавяне на останалите ваксини. Причините са свързани с промени в състава на ваксините за Северното полукълбо. Те включват три нови щама, съгласно препоръките на Световната здравна организация. Допълнителен фактор е повишеното търсене в световен мащаб. В събота в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значително ще се задържи облачността над източните райони. Вятърът ще е слаб от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури отново ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Radio Z Radio.